чаше пахуе биле, прекрити све моје зле, а твоја ће душа подсвиле, по задњи пут опрости то. Толико тога још речи, желим, а не могу то, ставити терет još veći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

Francisco, moral također, vlak priko Hendrix ovo prođe, stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno, lako je reći.

da mogu hodat po moru, učinija bi živ svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do Hvara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

bi na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam je, firma sam Nissan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: I tako je, 663-700 vrijedi za vaše pozive narednih 15 minuta jer ovo su vaši mali oglasi, samo kratko. 39 Celzijevih stupnjeva je u Kninu, najtopliji smo u Lijepoj našoj, iza nas rijeka Pazin, u Šibeniku 35. Držite se naravno onih hladnih i ugodnih prostorija, barem kroz ovo poslijepodne, do navečer nemojte izlaziti, što znači da morate biti, ma ne morate, nadam se da želite biti s nama. 663-700, čekamo i dalje prvi poziv u malim oglasima.

0: I evo nama prvo poziva, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem ljevenje grožđa.
0: Što prodajete?
1: Koš za mljevenje grožđa.
0: Grožđe? Jesam, jesam.
1: Na mobitel 097 724
0: Dobro.
1: 90 91.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se koš za mljevenje grožđa na 097 724 9091. Mi nastavljamo odmah dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Poklanja se dobro očuvan kauč.
0: Uh-huh.
2: 092-314-309.
0: 3-0 pa 9.
2: Da, 0-0-0 pa 9.
0: Može.
2: Hvala Bog.
0: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu poklanja se dobro očuvan kauč, pa javite se na 092-314-0009. Hoćemo li dalje nastaviti? Za sada nećemo, ali čekamo vaše pozive na 663700. Ali zato hoćemo sad. Halo? Halo? Nećemo, ipak nećemo. Ali evo, dosta vremena je još ostalo, više od 10 minuta za vas i za vaše male oglase. Iskoristite ovo vaše vrijeme u programu Hrvatskog radio Knina. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Imamo jedan oglas.
0: Slušam.
3: Onda je se špaker na drva po imenu Plamen. Zvati na telefon 091.
0: A čekajte, ne razumijem broj. 091?
3: Da, 44.
0: 44.
3: 44.
0: 44.
3: 115.
0: 115, može.
3: Hvala
0: vama na pozivu. Prodaj se Plamenova peć na drva 091 44 44 115.

0: Hvala. Dobar vam dan, slušam vas.
1: Dobar dan i vama.
0: Ovako,
1: kupio bi jedno janje s time da ga gazda ispeći na ražnju.
0: Znači pečeno janje?
1: Pečeno janje, dakle, i janje ne smije imati čistoga mesa preko 12 kila. Znači 11-12 kila da ima, tako?
0: Uh-huh.
1: Evo, dakle, neka se javi na mobitel 095.
0: Dobro.
1: 872 3046.
0: 3046, može.
1: Hvala Bog.
0: I neka vam je uslast. Što reći, evo ponovit ćemo i ovaj oglas. Kupuje se pečeno janje, ali da onako mesa pečenog ima nekih 11-12 kg. Sve ponude na 095 872 3046.

0: Stiže nama i novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prava je taj čajić, 40 komada pasaka, tu do kilo i po, dva i po i tu.
0: Znači prodaju se patke?
1: Da.
0: Može.
1: 061 091 61.
0: Čekajte, 091
1: 61
0: 61
1: 665 19 665 19. Hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se patke, više njih, 091 61 66 519.

0: Nismo dugo čekali na novi poziv, halo.
1: Pozdrav Ivana, evo ovako, podajem povoljnu muljaču za grožđe. Očuvala kanova.
0: Muljača za grožđe, može?
1: Ja, muljača, nije pokšveć muljača.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 099 525 8023.
0: 8023.
1: Opo, dobro ljubi, Ivana.
0: Lijepo vas pozdravljam. Evo, prodaje se muljača za grožđe 099 525 8023.

0: Idemo dalje s vašim oglasima, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Evo ako, prodajem komoće za konje.
0: Što?
1: Komoće, komoć.
0: Komoće.
1: Komoće za konje, da.
0: Dobro, ja ne znam što to znači, ali evo vjerujem da...
1: Meni majka moja, gdje vi živite.
0: Dobro, evo, ne ponosim se svojim neznanjem.
1: A znate kad polj ide, vozi kola, šta idemo na vrat, komoć.
0: Aha, dobro, evo sad mi je jasno. Hvala na pojašnjenju. Može?
1: I onda prodajem samare za magare. Znači, prodajem plugove jednobrazni, ove šta konji vuku.
0: Uh-huh.
1: I ima pluk i kolica. To je sve ovako za ukras u dvorište.
0: Dobro.
1: I prodajem stari točkova, stari karova. Ima dosta pi starina. Sve na telefon 099-3070-177.
0: Uh-huh. Može.
1: Hvala.
0: Ponovit ćemo sve, lijep pozdrav. Prodaju se komoće za konje, samari za magarce, jednobrazni plugovi, kolica, starije točkovi, ima dosta tih starina, pa javite se gospodinu na 099-3070-177.

Evo smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Metafora. Kako ja volim svoje obećanja koja mogu ispuniti u roku od 5 minuta. Bićemo zajedno i mi smo sad zajedno. Naravno da svako ko je nakupio dovoljno godina, poput mene, ima jako mnogo obećanja koje nije ispunio, i kada čovjek razmišlja, onda kako bi se recimo Ferovci izrazili u postocima, onda vidi da je negdje 85 do 94% tih obećanja koje si dao sebi. I onda ti se čini da je to tako pošteno, da tako jednostavno život treba izgledati. Da, evo čitam tu neke vijesti i saznao sam naravno još prije nekoliko dana da je poginuo irski glumac, kompozitor, pjevač, gitarist Glenn Hansard, i nisam znao, točnije da je umro, nisam znao da je poginuo. I onda sad čitam, kako ja inače redovito čitam irske portale i engleske, čitam Guardian, tu i tamo bacim oko na ove luksemburške gazete, u Poljskoj sam kao doma u njihovim novinama, da volim i recimo indijske neke portale koji govore o tom vremenu u Indiji. Naravno šalim se malo, čisto da pobjedim nekako tu informaciju koju je nemoguće pobjediti. Čovjek je poginuo vraćajući se s nekakvog druženja na motoru. E sad, zašto motor, zašto motocikl, nemam pojma. Ja volim gledati te sprave, kako izgledaju, zgodni su onako, na malom prostoru nabijeni sve, ali baš da bih sjeo, kao što evo recimo ovdje u studiju imam bijeli ventilator na stalku kojeg isto gledam, ali on ne radi, nema za njim potrebe. Zamislite sad da to tu nešto šuška dok ja ovako dok se ja bavim takozvanim veleumljem. Da, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Sa mnom je štovana kolegica Ivana Hegeduš za tonskim pultom. Mi smo u drugom satu večerašnje Metafore.

E da, pored mene, budi pored mene. Jedna davna pjesma, znamo da je to EKV. A ja se prisjetih da čudni su ti spojevi u glavi. Nekad su to i kratki spojevi, a nekad su i duži. Ali ovo je bio jedan kratki, divan, blještavi spoj. Jer dok je Milan pjevao, dok su oni svirali, ja sam se sjetio Danila Dragojevića. Naravno, koji nam silno nedostaje u ovom našem vremenu, u poeziji, kulturi, u našoj tišini i toj nekoj našoj posvećenosti nekim dubokim, finim i nježnim stvarima, kao što je poezija, na primjer. Sjećam se, došao sam s mora, sjeli smo, pitao me, pišete li što, ja sam rekao, napisao sam ja roman. Kaže on, stvarno, ja kažem, da. Kaže on, dobro, a znate li vi kako se piše roman? Ja sam rekao, pa eto, ne znam kako se piše roman. On je rekao, roman se piše onako kako mislite da treba, pa obrnuto. I to je bilo tako divno i nisam tražio objašnjenje. Puno sam o tome razmišljao i to je bio jedan od boljih savjeta za pisanje uopće bilo čega, onako kako mislite da treba, pa obrnuto. Kako je on bio sklon tim igrama, značenjima i tim nekim obrnutim pogledima iz njegove knjige Izmišljotine, meni vrlo drage, naravno kao i svih, a njegovih, ovo je malo više prozna, iz 76. ta, čitam njegov zapis U obranu puža. Rado čitam u kući i rado gledam puža u vrtu. Ali dok se uglavnom ne stidim kazati što sam pročitao, teško bi mi bilo kazati da s posebnom pažnjom gledam puža, iako u oba ova gledanja, praćenja tragova ima mnogo zajedničkog. Kako su konji lijepi, istina je. U usporedbi s pužem konji su mnogo savršeniji, njihovi odnosi s prostorom su beskrajno bogati, radosna je identifikacija s njima. Puž pak, koji je slika jednog spavača, neće nas daleko odvesti. Čitavo svoje kretanje on ima u svojem kućištu i samo gledajući ga ili iza zatvorenih očiju možete obaviti obilazak. Počnete od podnožja, onda se polako penjete, spiralno zavrtite i završite van želje za bilo kakvom akcijom u jednoj točki na vrhu u snu. Malo, doista malo. Demon puža nije bogat, on je pasivni ženski demon. Kako se mirno prema okolini odnose ta dva njegova mala i dva velika roga. A ipak ta mala činjenica savršenija je od, kažu arhitekti, od katedrale. Za razliku od konja, on je potpuno van historije. U nekom klasnom pogledu, on je taj mali zapostavljeni, izgubljeni i nevidljivi. Osim u razgovorima s djecom, ne spominje ga se nikako, on spada u područje diskriminiranog. Je li moguće da ga i drugi kao ja gledaju tajno? Zgodno, svijet gleda puža tajno. A tako malo razloga, pravih razloga imamo za taj sram, jer poslije svih osvajanja prostora i vremena, konj ipak dospijeva na glavne trgove među noge kostimiranog vođe s bronzanim pogledom u daljinu. John Cage je valjda ove riječi rekao u ime puža, a misleći na konja. Misliti da bi netko želio biti negdje drugamo jedino razdražuje. Mi smo sada i ovdje. Jednom kada dođu bolja vremena. U ovom gradu ću predložiti da se na nekom ljepšem trgu, nešto malo iznad razine našeg koraka, napravi spomenik pužu. S dva velika i dva mala roga, kako bih se iskupio za svoj sram.

je kao normalno, jer ovo se tu valjda čuvaju, u stvari bitka je izgubljena, ne možete ih više ni istjerati, one su tamo, onda se bolje s tim pomiriti, a jedna je gospođa rekla neka njih, onda nema muha. Evo, dakle, to je ovaj ima valjda nekakve mudrosti u tome, nemam pojma, znam da to je tako neobično. Mislim, ja ne kupujem te krafne, ja kupim one na kojima ose nisu bile, dok sam ja gledao. Da, možda je ovo sve za večeras, poštovani slušatelji. Hvala lijepa mojoj dragoj kolegici Ivani Hegeduš, koja je bavila se tonom cijelu ovu emisiju. Hvala Dinku Komadini, koji je glazbeno uredio. I hvala mojoj urednici Majdi Maković Joksimović, koja je uredila. Hvala i meni, koji sam sve ovo donekle uneredio. Lijepo vas pozdravljam.

0: ponos.
1: Jesi siguran? To je ta Ratkova kuća.
0: Pa je, malo je zapuštenije nego što sam mislio. A gledaj, zapravo ti Ratko nema previše veze s ovom kućom. Njegov očuh je tu prije živio.
1: Očito prije 100 godina. A kad oni dolaze? Jesi čuo s njim?
0: Pa dobro, ja znaš Ratka, nema šanse da taj ne prespava pola subote. A i ne javlja mi se. Tako da računam da će ga Ena natjera da krenu u neko pristojno vrijeme. Ali gle, pazi ovo. Imamo ključ. Hoćeš da vidimo što ima unutra ili da se prvo malo prošetamo okolo?
1: A kad već imamo ključ, možemo i vidjeti šta ima unutra.

0: Dobar dan, momci, inspektor Gundulić. Samo malo. Dajte, samo malo prostora. I dajte, postavite te trake. Dajte, postavite trake okolo.
1: Gdje se ovo pao? Aha, valjda tu.
2: 1-2.
1: Dakle, ja sam viši inspektor Dario Gundulić. Danas je 24. listopada, vrijeme 12 sati i 7 minuta prije podne. Dakle, na mjestu događaja pronađen je automobil marke Land Rover, registarskih oznaka ZG53.
0: Pazi kud hodaš, idiote, šta ne vidiš oznake u travi?
3: Sorry, nisam
1: vidio. Evo te, s kim ja radim. Dakle, na haubi se vide tragovi nasilnog otvaranja. Još uvijek nismo pronašli čime je hauba otvorena, vjerojatno nekakvom polugom ili nečim sličnim. Akumulator nedostaje. Kablovi su prerezani, to jest odsječeni nečim, klješta ili nešto. Postoje naznake da je osoba napadnuta ovdje kod automobila. Pretpostavljamo da je pružila otpor jer je i staklo razbijeno u napadu. U autu su vidljivi tragovi krvi. Krvi ima i po zemlji, po niskoj travi. Žrtva je, čini se, nakon napada kod automobila u panici pokušala pobjeći od napadača, ali kako se čini, nije daleko došla. Obdukcija će reći detaljnije, ali na tijelu su bile vidljive obrambene rane.
4: A baš je lijepo, što ne? Baš sam zaboravio kako je ovo dobro. Ono, malo se maknuti iz grada.
5: Lijepo. Ono, dvoje nas uporno ignoriraju. 3-4 puta sam sazvala Enu. Ne javlja mi se na poruke, ne odgovara na njih, nije ih ni otvorila i sad opet nemam signala. Digla mi je tlak i ona i Ratko. 100% ovo isplanirali.
4: A što to?
5: Hladno je, mračno i vlažno i uopće mi se ne sviđa biti ovdje.
4: A dobro, daj se opusti. Vidi, šuma. A? Jezero, ptičice. Ja mislim, ništa ti to ne...
5: Ja vidim magluštinu, vidim neki mali, šta ja znam, neki bezvezni potočić i žabe. Evo i ovo, ledi mi se dah.
4: A dobro, šta bi ti? Sunce i more cijelo vrijeme.
5: Pa ne bi falilo, da.
4: Pa u proljeću je sigurno još ljepše.
5: Ma možeš misliti.
4: Pa dobro, daj, opusti se više. To je obična ptica.
5: Valjda. Hoćemo mi polako nazad? Pada mrak.
4: A dobro, ne brini. Ovaj put vodi do kuće. Pa što, jesi ti okej?
5: Imaš li nekad osjećaj da nešto onako nije kako treba?
4: Aj, ne brini. Znači, kilometrima nema nikog okolo. Sami smo. Samo nas dvoje. Dobro, močvarne ptice i tu i tamo koja žaba. A ne znam, osim ako... Jesi ti mene bojiš?
5: Šta ti je?
4: Ne, gle, jel zapravo da se tebi nešto sad dogodi, ja bi bio glavni osumnjičen.
5: Ne bojim se ja tebe.
4: Nego?
5: Samo ima neki čudan osjećaj, kao da nas neko promatra. Ne znam, možda sam samo paranoična.
4: Ili ti možda nije ugodno sa mnom, a i to isto razumijem. Jel vidiš kuću?
5: Vidim. Vidim samo naš auto. Tako sam i mislila. Znači, njih dvoje se nisu pojavili i neće i samo smo gubili vrijeme.
4: Mislim, pretpostavljam da je onda... Ono, to je to. E sad, jesi ti mislila da prespavamo? Pa da ih pričekamo sutra ujutro?
5: Jesi ti lud? Sami u ovoj jezivoj kući po noći? Ne, nema šanse, zaboravi.
4: Dobro, to. Ovako onda. Hoćeš da odemo do glavne ceste uhvatiti signal i još jednom probat nazvat. Ne znam, možda su na putu. Ili ako hoćeš, evo, vraćamo se u Zagreb.
5: Možemo mi polako nazad za Zagreb, okay. Pa ću ih prova dobiti usput, jer ovo nema smisla.
4: Ok, nema frke. Ajde, upade.
5: Mislim, nema to veze s tobom, ali stvarno ne znam šta su njih dvoje mislili kad su nam dali ključ od kuće. Jel kužiš šta ja tebi pričam? Jel ti mene razumiš, matko, o čemu ja tebi govorim?
4: A dobro, kojemu je... A neće upalit, evo. A ne, gle, neće ni primit kontakt. Čudno.
5: Jel ti mene zajebavaš?
4: Aj, čekaj.
5: Matko, šta se događa?
4: Imamo problem. To je ozbiljno. Fali akumulator, kablovi su prerezani.
5: Oni?
4: Da.
5: Zašto bi to neko napravio? Jel ti to mene zajebavaš? Ako je ovo neka zezancija, uopće nije smišno.
4: Ne znam šta da ti sad kažem, pogledaj sama. Ali nešto je čudno. Ajde dođi, idemo do glavne ceste.
5: Vidi tamo.
4: A?
5: Tamo neko stoji, jel ga vidiš? Neki muškarac.
2: Ej, auto nam se pokvario. Jel ima... E, pa daj čekaj, čovječe, stani.
5: Matko, di ćeš? Vrati se, nemoj me ostavljati samu. Matko!
4: Nema ga više. Sranje.
5: Ko je to bio?
4: Ne znam. Ne znam, ali to mi se ništa ne sviđa.
5: Šta ti ja cijelo vrijeme govorim? Imam neki čudan osjećaj od kad smo stigli. Ovo je treba biti naš zabavan vikend.
4: I skoro će mrak.
5: Koliko ima do te ceste?
4: Dosta.
5: Slušaj, jel čuješ?
4: Auto.
5: Enaj, Ratko, hvala Bogu, napokon.
4: Ne, pa nisam siguran. Pa sranje, gle... A nije, pa to nije Ratkov auto.
5: Misliš da to nisu oni?
4: Ajde brzo, idemo unutra.
5: Neću. U kući smo zatvoreni, nemamo di jednom kad uđemo.
4: Pa dobro, a di bi ti? Hoćeš u šumu? A? Ovako bar imamo neki zaklon, a i ta puška je unutra.
5: Istina. Dobro, ajmo. Ništa ne vidim.
4: Sreća da su prozori zatvoreni i da imamo ove škure. Nema šanse da nas vide.
5: Matko, bit će sve u redu, jel da? Da reci nešto, matko.
4: Hoće. To je vjerojatno neka budala. Ajde dođi. Bolje da se maknemo od vrata i od prozora.
5: Aj, si ti ozbiljan. Ne misliš valjda da će nam stvarno trebati?
4: Ma neće, ne brini. Samo gledaj, ja isto rijetko imam priliku izgledati ovako cool. Ne znam, možda me je malo ponjelo.

0: Dva prozora, četiri para drvenih kapaka i na svakome od njih vide se oštećenja nastala pri pokušajima provale. Šta nema svjetla? Jebem ti. Dim je mobitel. Jebala i štenja kako da ovo čovjek sve sam je. Evo ga. Dakle, tu je netko pucao iznutra prema van. Staklo, rupa na kapku. Tragovi krvi na podu i na štoku. Tragovi krvi po zidu, gdje se netko oslonio pri hodanju. Vidi se i komad tkanine natopljen krvlju i jedna ispucana čahura. Ukupno smo pronašli 4 čahure na različitim mjestima. Najveća lokva krvi vidljiva je u kuhinji, gdje je pronađeno drugo tijelo.
1: Ovo ne može biti slučajno, jel da? Kogod je došao tu, ima neki razlog za to.
2: Jel govorimo o Ratku ili o nekom drugom? To je možda neka lokalna ekipa koja se tu okuplja. Ali onda bi oni morali znati da smo naoružani.
1: Možda i nije bilo planu da ćemo se mi vratiti u kuću.
2: A meni se svakako čini da smo mi nekom poremetili planove. Ja se sad samo nadam da su to Ratko i Jena. E, a možda su stopirali, a? Pokvario im se auto, neko ih je doveo. Ne znam, možda je to neka njihova bolesna šala. Samo ne razumijem.
0: Gospodine Ratko Hruniću, ja sam viši inspektor Dario Gundulić. Pozvali smo vas na ovaj razgovor jer imamo nekoliko pitanja u vezi vaše povezanosti s tekućom istragom. O događajima koji su se odigrali na vašem obiteljskom imanju.
3: Kojim događajima?
0: Doći ćemo do toga. Niste uhićeni, da vam to odmah objasnim, ali ako mislite da posjedujete podatke koje bi vas mogli optužiti ili na bilo koji drugi način inkriminirati, slobodni ste u svako vrijeme prekinuti razgovor i pozvati odvjetnika. Ili zatražiti da vam isti bude dodijeljen. Razumijete li sve što sam vam sada upravo rekao? Zamolit ću vas da odgovarate glasno i razgovjetno jer se ovaj razgovor snima.
3: Da, razumijem.
0: U redu. Za početak, možete li mi ukratko opisati koliko dobro i dugo poznajete Matka Starčevića i Miroslavu Pavličić?
3: Matka znam par godina, dvije, možda tri, a Miroslavu tek par mjeseci. Ona je najbolja prijateljica moje cure Ene. Mislim da ih dobro poznajem, eto. A ne razumijem zašto je to bitno. Jesu oni dobro? Nešto se dogodilo na imanju?
0: U ovom trenutku ne mogu vam otkriti ništa više od onoga što vam je rečeno, jer je istraga u tijeku. Ono što mene zanima, jesu li Matko i Miroslava došli na imanje koristeći se uputama koje ste im vi vlastoručno napisali?
3: Da, valjda da.
0: Za službeni zapisnik, pokazujem gospodinu Hruniću autokartu koja je pronađena na mjestu zločina. Na njezinim rubovima vidljive su rukom ispisane napomene o tome kako doći do imanja. Potvrđujete li da je ovo vaš rukopis, gospodine Hruniću?
3: Da, ja sam ih napisao.
0: U redu, u redu. Informacije kojima raspolažemo u ovom trenutku govore da ste i vi trebali biti tamo. Vi i vaša djevojka Ena Badrić. No, vi se ipak niste pojavili. Možete li mi ukratko pojasniti zašto?
3: Gledajte, planirali smo, ali nismo otišli na kraju. Nešto se zakompliciralo i... A šta se tamo zapravo dogodilo? Ja ne razumijem zašto mi ne kažete zašto sam ovdje.
0: Jeste li mi se pokušali javiti, reći da je došlo do promjene plana, da ne dolazite?
3: Tamo nema signala.
0: Da, nema signala. Gospodine Hruniću, moram vas upitati, jeste li imali kakvih problema sa matkom Starčevićem? Možda ljubomora, dugovi, neki nesređeni?
3: Ma šta vam je, matko mi je friend, ej, kakva su to pitanja? Jesu oni dobro? Zašto šutite? Ne, ja vam ne govorim više ništa dok mi ne dođe odvjetnik.

0: Matko, tu su. Isuse, matko.
1: Polako, polako. Levoj se ne šali.
0: Ne kužim šta hoće od nas.
1: Ajde, čekaj.
2: Alo, ej! Odjebi od kuće ili puca!
0: Jel misliš da su otišli?
1: Ma ne znam, mislim, ništa ne čujem. Ali gledaj, ne mislim ovako provest noć.
0: Ali imamo drugog izbora.
3: Preliminarno ispitivanje Ene Badrić obavlja viši inspektor Dario Gundulić uz prisustvo odvjetnika Ivice Rimića. U ovom trenutku gospođica Badrić nije službeno optužena kao ni osumnjičena za događaje koji su se odigrali na imanju, ali indirektno je uključena u cijelu priču. Ako vjeruje da bi odgovori mogli u nekom smislu inkriminirati, savjetuje se da to odmah kaže na početku razgovora kako bismo mogli promijeniti pristup i pročitati joj prava koja ima kao uhićena osoba.
4: Gospođica Badrić će drage volje odgovarati na vaša pitanja, inspektore Gundulić. Moja prisutnost ovdje nije u svojstvu odvjetnika, već obiteljskog prijatelja obitelji Badrić.
3: U redu. Gospođice Badrić, poznajete li Miroslavu Pavličić i Matka Starčevića?
5: Da, Matka malo manje, a Miroslava mi je najbolja prijateljica.
3: Trebali ste se s njima sastati 23. listopada na imanju obitelji Hrunić. Da. Vi i Ratko Hrunić, zar ne?
5: Da, trebali smo se naći s njima na imanju i tamo biti za vikend.
3: Ali niste?
5: Večer prije jedan Ratkov friend Domagoj i njegova djevojka Sanja, Bože, Anja, pardon, uglavnom otišli smo s njima na večeru i poslije smo malo zaružili. Znate kako je, ostali smo do jutra, a kad smo se ustali već je bilo dosta kasno i ma, Ratku se nije dalo voziti i počela ga je boliti glava užasno. Gledajte, ja stvarno znam da mi sad ispadamo grozni, ali nadali smo se da će njih dvoje kliknuti. Mislim, znaju se već par mjeseci, dali smo im rezervni ključ.
3: A jeste li im pokušali javiti promjenu plana?
5: A tamo nema signala, pa mi nije imalo smisla da... Gledajte, ja sam se isto probudila s glavoboljom i nije mi bilo ni do kakvog puta ni druženja. A, mislim, Matko i Miroslava su dovoljno velike da se mogu snaći i bez nas.
3: Jeste li uopće planirali ići s njima tamo ili ste od početka znali da vi i vaš partner se ondje nećete pojaviti? Dali ste im ključ od kuće, zar ne?
4: Inspektor, reći mi se kao da vi moju klijenticu držite odgovornom za ono što se dogodilo na tom imanju.
3: Ne, gospodine Rimić, da vašu klijenticu držimo odgovornom za nešto, pročitali bismo je prava čim je ušla ovamo. Gospođice Badrić, imamo ispise telefonskih poziva i znamo da vam je upućeno više poziva s broja gospođice Miroslave Pavličić na koji ste se odlučili ne javiti.
4: Moram li vas podsjećati, inspektore Gundulić, da je moja klijentica ovamo došla svojevoljno? To vaše ispitivanje je više pokušaj stvaranja sumnjica tamo gdje ga nema.
3: Pa, moram priznati da mi odgovori gospođe Badrić slabo drže vodu. Premišljam se da li bih u stvari trebao nazvati načelnika postaje i službeno je optužiti za suučesništvo.
4: Dobro. Onda dok to i ne napravite, ovaj razgovor je gotov.
5: Sve je to glupo. Mi smo mislili da će, znate, njih dvoje ako ostanu sami, mislim, Matko je tako spor i nespretan i nema feeling. Ja sam mislila da ga jednostavno treba nekako pogurati. Mislim, njih dvoje bi bili idealan par. I Ratko je rekao da ih trebamo pustiti tamo same. Mislim, da smo im rekli da nećemo doći, oni bi se odmah vratili. Jel čuješ ti ovo?
1: Da, čekaj. Polako.
0: Neko je gore.
1: A gledo, tavana se može samo izvana. Znači, ne može se ući u kuću.
0: Jesi ti sigurno?
1: Da.
2: Ej! Pa rekao sam ti da odjebiš od kuće! Pucat ću!
0: Matko! Matko, ovaj ne prestaje. Pogledaj, brava se miče. Napravi nešto, Matko, molim te, napravi nešto.
2: Ej, ozbiljno! Sad ti ozbiljno kažem, pucat ću! Umakni se.
1: Jesi dobro?
0: Ha?
5: A ti?
1: Pa ne znam, ne baš. Gle, izgleda da ih je više. Okej?
5: Okay. Jesi ti pogodio nekog?
1: Ne znam.
5: A misliš da su odustali?
1: Pa ja na njihovom mjestu bi odustao.
6: Što, hoćete da... Otkud da počnem?
3: Od početka. Polako, polako, bez žurbe. Ispričajte sve čega se sjećate. Ali prvo se predstavite.
6: Ja sam Daniel, Daniel Špelić. Bavim se lovom, lovac, ne. Uglavnom, koristimo se tim imanjem već godinama za parking. Tamo u principu stavimo auto i onda pješke idemo na lovište. Uh-huh. I taj dan nije niš bilo drukčije nego inače. Našli smo se kod Damjana, to je friend. Krenuli smo s dva auta prema tom imanju.
3: Uh-huh. I što se tamo dogodilo?
6: Pa mislim da je Jura prvi rekao da nešto nije u redu. Bila je magla, u principu dost magle, nismo najbolje vidjeli. Zapravo nismo niš vidjeli, iskreno, uh-huh, osim tog auta.
3: Uh-huh. I što se dalje dogodilo?
6: Pa prvo smo skužili krv, svugdje je bilo krvi, užasna neka situacija, ono jeza, i onda smo gledali, kak bi rekao, žrtva. Uh-huh. Ležala je na leđima i imala je izbodene ono, rane s prednje strane, sve oko nje bilo krvavo. Ja sam izletio iz auta, povratio sam, ono, baš mi je slabo došlo od sveg tog, maknuo sam se dalje.
3: Uh-huh. Razumijem, a što ste potom napravili?
6: Onda smo Damjan, Jure i ja pregledali ostatak imanja. Došli smo do kuće, vrata kuće su bila otvorena, unutra se izvana niš nije moglo vidjeti. Damjan je prvi otišao do kuće, stao je na vratima, provirio unutra i veli on, tam je još jedno tijelo u kuhinji. Uh-huh. I onda se neko sjetio, mislim Jura, da ćemo poremetiti mjesto zločina ako ćemo ulaziti u kuću, da ne bi nešto zveznuli, dirali. To, pa smo se odmaknuli i onda smo rekli Damjanu da se vrati do glavne ceste i zove policiju.
3: Uh-huh. A što ste vi napravili?
6: Pa mi smo mi smo stajali tamo i gledali okolo, čekali da se Damjan vrati. U međuvremenu je sunce izašlo, magla se počela proređivati pa smo malo bolje vidjeli i tad smo ih ugledali. Taj drugi par, ne?
7: Evo ti. Šta? Znaš pucat? Jesi ikad pucat?
5: Jesu, ono. Ne znam baš s ovim.
7: Spustila se magla.
5: Kako vidiš maglu po ovom mrklom mraku?
7: Ne, osjetim taj miris. Ovako, mi nećemo imati bolji trenutak za bijeg od ovog.
5: Čekaj, misliš da trebamo izaći? Pa ti misliš da su oni otišli?
7: Gle, samo uzmi pušku i ja idem prvi. I ako se nešto dogodi, ti pucaj. Možeš i u zrak. Samo pucaj, okej? Okay? Ajde.
5: Ne, vidi.
7: Ovo boli za popizdit.
5: Ti krvariš na sest. Čekaj da ti to sleće zaveže.
7: Ne, ne, potpuno luda. Jesi je vidio?
5: Jesam. Ništa mi nije jasno. Zašto? Odakle sad ovo? Sve smo sigurni da ovo ništa nije slučajno. Ne namjeravaju nas pustiti živo odavde.
7: Ma čini se, da. Čini se da im to stvarno nije u planu.
8: U noći s 23. na 24. listopada dvije su osobe ubijene, a dvije teško ozlijeđene u događajima koji su se odigrali na izoliranom posjedu unutar slabo naseljenog područja Slavonije. Policijski je očevid u tijeku. Neslužbeno se doznaje da je policija privela dvoje mogućih počinitelja. Ubijene osobe imale su nekoliko različitih povreda na tijelu, navodno su nanesene oštrim predmetom. Viši inspektor Dario Gundulić, koji u suradnji s Trenkovačkom policijom radi na slučaju, nije želio komentirati slučaj. Uskoro detaljnije informacije.
5: Matko, moram van. Ne mogu te pustiti ovako.
7: Ej, ne. Ne, ja tebe ne puštam van, nisi normalna. Oni su tamo i samo čekaju da se...
5: Skrbarit ćeš.
0: Ne mogu ti zaustaviti krvarenje, jel ti to vidiš? Treba mi ta prva pomoć, auto odmah tu, slušaj me. Treba mi 30 sekunda i odmah sam nazad.
1: Ne, nema veze, zaskočit ću te čim izađeš van.
0: Ne mogu te ostaviti ovakvog. Znam šta govorim, otac mi je doktor, ako odmah nešto ne napravimo, nema šanse da ćeš izdržati ujutro. Molim te, stani na vrata i prati me. Dva puta smo pucali na njih, sigurno su se odmaknuli, imat ću dovoljno vremena dok me ne skuže. Odlaze?
1: Da, mislim, netko odlazi, da. A gle, oni vas. Oni nas možda s ovim samo žele izvući van.
0: Možda sam nekoga slučajno pogodila kad sam pucala. Možda su se usrali kad su vidjeli da su stvari postale ozbiljne.
1: Ovako. Ajde, aj barem uzmi neki nož iz ladice. Ajde. Jel ima?
0: Jesam. Idem. Sad ili nikad.
1: Ovako. Znači, najveći ključ. I budi brza.
0: Misliš da se meni šeće?
1: Jesi spremna?
8: A u nastavku vijesti nove informacije o zločinu na imanju u Trenkovcu. Poznata su imena osoba koje su pronađene. Radi se o Miroslavi Pavličić, 21, i Matku Starčeviću, 24, te o Domagoju Bergmanu, 26, i Anji Stareš, 25. Službeno doznajemo iz policijskih izvora da za njima nije bila raspisana nikakva tjeralica i da nitko od navedenih nema kriminalni dosje. Susjedi i prijatelji izjavili su da spomenuti nisu bili konfliktne osobe, već istaknuti predstavnici zajednice. Neslužbeno doznajemo da se žrtve i počinitelji nisu poznavali, ali su imali zajedničke prijatelje, Ratka Hrunića, vlasnika imanja, i njegovu djevojku Enu Badrić.
1: Slabo se vidi. Magla je dosta gusta.
0: Okej, vraćam se brzo. Sranje! Ti si ljubim. Ej, stani. Ne.